0: प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲप सहित ही आहे आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी. सकाळचे 9 वाजलेत. प्रसारित करत आहोत नितीन साळुंखे लिखित
1: ये आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर है. शेख तौफीक से इलाकाई खबरें सुनिए. पहले खास खबरों की सुर्खियां. سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر بھارتی زبانوں کو فروغ دینے کی مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی اپیل. عدلیہ کو جامع بنانے کے لیے پبلک انفارمیشن سروس کا سپریم کورٹ کی جانب سے آغاز. مراٹھا ریزرویشن تحریک کے لیڈر منوج جرانگی کی مراٹھوں سے ممبئی نہ آنے کی اپیل. مراٹھواڑہ کو خوش سالی سے پاک کرنے کے لیے وقتی ایکشن پلان بنانے کا مراٹھواڑہ پانی پریشد کا مطالبہ. اور 10 روزہ عوامی گنیش اتسو کا جوش و خروش کے ساتھ آغاز.